0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for det han kaller en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om han ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene er på stedet, inkludert luftambulanse, sier politiet, som ble varslet om ulykken rundt 1:30 i natt. Veien er sperret. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Flere artister har trukket seg fra planene om en stor konsert for å markere jubileumet, skriver The New York Times. Partene som mekler om avtalene for sokkelen diskuterer nå på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt. Det er Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som forsøker å bli enige. Hvis ikke det skjer, kan over 600 arbeidere bli tatt ut i streik fredag, og det kan ramme flere oljeplattformer. Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på, sier Nessa Nordtun. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, at skolene må legge til rette for dette dersom det er oppfylt. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Det er Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har blitt enige om en avtale. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik i dag dersom partene ikke ble enige. En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Ulykken fremstår alvorlig, og en person er fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med luftambulanse, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenhetene er derfor rutinemessig varslet. Spesialenhetene har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Veien er sperret. KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå er det opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken. Hans Edvard Askjær er energipolitisk talsperson for KrF.
1: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise korta og se hvordan, hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig, riktig prioritering av så store beløp?
0: Nestleder i SV, Lars Haltbrekken, er oppgitt.
2: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga i Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det er andre land som kommer til å stikke av med dette.
3: Ja, hva er konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
2: Konsekvensen er at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi er avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Bilen havnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Veien stengt. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet over 3,5 timer på overtid i natt. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Sokkelavtalen den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandles om denne sommeren. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj i et åpent brev. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det er jo en slags utvikling av tilstand, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vært i over et år, den er totalt fastlåst, det er ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det er en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Kinas leder Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea neste uke, det opplyser kinesisk statlige medier ifølge Reuters. Besøket vil foregå fra 8. til 9. juni, og Xi Jinping invitert av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Bakgrunnen for besøket ikke kjent. Politiet har opprettet straffesak etter at 4 russ har fått øyeskade av laser den siste tida. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere disse laserne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Klart.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner, skal de unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima- eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: En mann er frakta til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 ved Buvika i Orkland i Trøndelag. Bilen havna på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
2: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønska å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varsla om forholdet. De gjennomfører sine undersøkelser. Vi undersøker her med krimteknisk da, på stedet.
0: Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmegler Mats Rulland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet om over 3,5 time på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, altså FRP, AP, Høyre, SV og Rødt, stiller seg bak endringene. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Men flere artister har trukket seg fra planen om en stor konsert for å markere jubileet, skriver The New York Times. Og Trump svarer at vi ønsker oss ikke sangere uten talent, men med store honorarer for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem alle om å holde seg hjemme. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: på morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Forskning viser at fedme midt i livet kan gi forandringer i hjernen og føre til demenssykdom. Det ventet at antallet som får demens i fremtiden mangedobles, og viser en ny norsk studie at magefettet farligere enn man har trodd.
1: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt i livet, henger sammen med mer Alzheimer-sykdom senere.
2: Det sier forsker Ekaterina Sotcheva. Fettet som legger seg rundt magen når vi kommer midt i livet kan altså føre til forandringer i hjernen og utvikle seg til en demenssykdom.
1: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser i kroppen, som kan påvirke hjernen negativt. Så det jo en av forklaringene bak denne sammenhengen da.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur i Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
3: Vi mener han har vært sentral i å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet i Nederland i fjor høst.
4: Det sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen i Amsterdam i fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket i flere saker.
3: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
0: Reporter Helga Thunheim. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Justisministeren sier at hets og ulike former for hatkriminalitet kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Spesialenheten varslet etter en alvorlig bilulykke ved Buvika i Skaun i Trøndelag. En mann sendt til sykehus etter en utforkjøring. Politiet forfulgte bilen rett før ulykken, men sier ingenting tyder på at det var spesielt høy hastighet under forfølgelsen. Kinas president Xi Jinping besøker Nord-Korea i 2 dager til uka, melder den statlige kinesiske kringkasteren. Dette første gang på 7 år at Xi besøker nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea, men det likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Og skal likestillings- og diskrimineringsombudet overvåke og selv anmelde hatefulle ytringer mot skeive på nett.
1: Vi har nå fått allerede over 100 kommentarer, mange positive, men dessverre også en god del negative, og med ganske stygg og krenkende ordbruk.
2: Da likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon la ut en post i sosiale medier for å markere begynnelsen på Pride-måneden, rant det inn med stygge kommentarer.
1: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
2: Lederen i FRI, Steven Adom, er positiv til LDOs nye tiltak.
3: Dette er liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, å faktisk stå imot det hatet som er der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden.
0: Reporter er det var Ragnhild Åre Njai. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere forslag fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Ordførerne foreslår også å begrense hvilke kommuner det er mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus i USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Men i senatet så har republikanerne så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har pengeproblemer på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte, sier daglig leder Stig Skjølseth.
4: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
6: God fredag morgen, ønsker jeg Siv Wammer, og jeg håper du har tid til å være sammen med meg og se fram mot helgen i løpet av disse to timene med den beste musikken. Først så skal du få litt oppløftende energi med Ludwig van Beethoven og hans andre symfoni.

I dag, 5. juni, så er det Danmarks nasjonaldag. Den blir gjerne kalt for grunnlovsdagen, for nettopp på denne datoen i 1849 så ble den danske grunnloven vedtatt. Den feires ganske annerledes enn hos oss i Norge. Det er for eksempel ingen barnetog, men folk tar seg gjerne en ekstra fridag. Det flagges, og man har en koselig stund sammen med venner, og så er det kanskje mer fokus på demokrati og politikk på 5. juni. Her i Musikkfrokost så skal jeg markere med musikken til Danmarks nasjonalkomponist, nemlig Carl Nielsen.

Her hørte du musikk til et skuespill som heter Aladdin, som hadde premiere i København i 1919. Musikken var av den danske nasjonalkomponisten Carl Nielsen, spilt her i musikkfrokost på den danske grunnlovsdagen. Nå skal vi til Georg Philipp Telemann.

Du hørte The Flight to Neverland fra filmen Hook, komponert av John Williams. Og dette er altså en film som handler om Peter Pan som voksen mann som drar tilbake til Neverland for å redde barna fra den fæle kaptein Krok, eller Hook da. Og det er Robin Williams som spiller Peter Pan og Dustin Hoffman som spiller kaptein Krok i denne filmen som kom i 1991. Her i Musikkfrokost så skal du nå få høre Ragnhild Hemsing, og hun er solist sammen med Bergen Filharmoniske Orkester i fiolinkonsert nummer 1 av Max Bruch.

Og det var Ragnhild Hemsing det, sammen med Bergen Filharmonisk Orkester, som ble dirigert av Eivind Odland, og de spilte altså andre satsen fra fiolinkonsert nummer 1 av Max Bruch. Og neste sjans til å høre Ragnhild Hemsing, det 19. juni og 20. juni. Hun da med på Holmestrand Musikkfest, og det en sjangerfri musikkfestival. Så Hemsing, hun tar både med seg den klassiske fiolinen sin og hardingfela.

galopperende toner av Frans von Suppé. Du hørte overtyren til operetten Lettkavalleriet her i Musikkfrokost. Det er snart på tide at jeg trekker vinneren av denne ukas konkurranse, men svaret det kan du få allerede nå. Det var kanskje litt vanskelig denne gangen, for noen av dere har sendt inn flere svar, og klarte det til slutt. Gro ville at vi skulle ta turen til Edinburgh. Espen skrev i appen NRK Radio at «Her har jeg ikke vært siden jeg var barn, men jeg husker Edinburgh som en fascinerende by med sine mørke, gamle bygninger og med Edinburgh Castle ruvende over byen». Og her fikk han sitt første møte med blodpudding og haggis til frokost. Det er jo tradisjonsrik mat på de britiske øyer. Og Ellen, hun er også sikker på sitt. Vi skal til Edinburgh, en nydelig by, stappfull av historie og severdigheter, og med trivelige folk. Jeg har vært der flere ganger, skriver hun. Vinneren avslører jeg ganske snart, men først så må vi innom Water Music-suite av Georg Friedrich Händel, og han har sikkert også vært i Edinburgh.

0: det lukte av den musikken her.
1: Utrolig moderne til å være så gammel.
2: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
3: At man får litt sånn selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det er godt gjort.
2: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
4: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
5: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.

Leif Ove Andsnes spilte her Bryllupsdag på Trollhaugen av Edvard Grieg, og du lytter til Musikkfrokost på NRK Klassisk. Og nå har jeg gjort det. Jeg har trukket vinneren av denne ukas konkurranse. Svaret det var altså Edinburgh, og det visste Helena Nordahl fra Fauske. Gratulerer Helena, du får en liten overraskelse av oss i posten etter hvert. Og dere andre som ikke vant, får en ny sjanse neste uke for Gro. Hun sitter nå og ruger på flere mysterier. Og hvis du følger meg i Musikkfrokost helt fram til klokka 10, så kommer du til å høre at i Musikkønsket så er det et par stykker inspirert av konkurransen, nemlig skotsk musikk.

Her hørte du musikk av Antonio Rossetti, spilt av London Mozart Players. Og nå skal vi til Fritz Kreisler. Dette er Syncopation.

klokka mot 9. Det betyr at nyhetene på vei, men musikkfrokost holder seg her. Som alltid, helt frem til klokka 10, med meg, Siv Ammer, i studio. Så jeg håper du blir med videre denne fredagen, og i neste time så får du altså musikkønske. Men nå, musikk av Igor Stravinsky fra Ildfuglen.

0: Det er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Det er mye som må på plass for å hindre uønsket sekundærflytting, altså at flyktninger flytter videre til andre kommuner enn der de ble bosatt, det mener arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. I dag har vi hørt at ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Stenseng utelukker ikke endringer, men sier at det kommer til å ta tid.
1: Det er ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om, er det i tråd med våre folkerettslige forpliktelser? Er det i tråd med diskrimineringslovverket vårt? For det tror jeg alle er enige om at det bør det være. Så er det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både er treffsikre. Hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det er jo en problemstilling, for jeg er litt opptatt av at vi behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må vi lage et regelverk som er så lite byråkratisk som mulig.
0: Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Justisministeren sier at hets og ulike former for hatkriminalitet kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Kinas president Xi Jinping besøker Nord-Korea i 2 dager til uka, det melder den statlige kinesiske kringkasteren. Det er første gang på 7 år at Kinas leder besøker nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea, men det er likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. Mange planlegger å se kamper fra fotball-VM på et utested, men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner om du skal sitte og se godt. Sjefen for VM-torget i Skien, Frida Haugen Utne, sier flere bord hos dem allerede er utsolgt.
2: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
3: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
2: Dyreste bordet, det ligger på 15 000.
3: Og i Tønsberg gjør oss det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes er arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
4: Da er prisen 8000 for et bord. Det er store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale.
0: Reporter her, det var Håkon Lie. Åpningskampen i VM, den spilles 11. juni mellom Meksiko og Sør-Afrika. Norges første kamp spilles 17. juni mot Irak. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
6: Her i studio frem til klokka 10 denne fredagen er jeg Siv Wammer med musikk som både kan gi ro, men også litt ekstra løftende energi. Og trenger du det siste, så får du det nå. Dette er fra Haydns trompetkonsert.

Ole Edvard Antonsen spilte finalen fra Haydns trompetkonsert. I dag så er det 6 dager igjen til fotball-VM starter, og jeg vet ikke om du er fotballinteressert, men man kan jo være med og gjette på hvordan dette ender. Hvis du går inn på nrk.no så har vi en gjettekonkurranse der. Her kan du blant annet tippe hvor langt Norge kommer, hvilket lag som vinner VM og hvem som blir toppskårer. Så hvis du er en gambler og er fotballinteressert, så gå inn på nrk.no, og der kan du også spille mot venner og familie, så kan dere se hvem som får flest rette. Her hører du Fanfare for the Common Man av amerikanske Aaron Copland.

Ja, du hørte Aaron Copland's Fanfare for the Common Man, en musikalsk hyllest fra 1942 under 2. verdenskrig til den vanlige mann og kvinne, alle hverdagsheltene.

Her hørte du overtyren til operan Barberen i Sevilla av Gioachino Rossini. Og denne operan den skal settes opp i Bergen neste år i mars. Regi har skuespiller og regissør da, Vidar Magnussen, som mange kanskje kjenner mest fra NRK-serien Side om side. Men han har regissert opera før, blant annet The Rake's Progress, og den kan du faktisk se i NRK TV.

Her fikk du Grand Vals av Fredrik Chopin, og før dagens musikkønske skal vi til Johann Sebastian Bach og Brandenburger konsert nummer 4.

Womankind fra 12 skotske sanger med melodien altså arrangert av Ludwig van Beethoven. Og det blir mer skotsk nå. En folketone som over 100 år gammel, nemlig The Sky Boat Song, skal du få høre. Den ønsket av livet, og det handler blant annet om en kvinne som må flykte for livet og ror over havet til en øy som heter Isle of Skye. Og du som glad i tv-serier vil kanskje kjenne denne igjen, for sangen den ble brukt som en introduksjon til tv-serien Outlander.

The Skyboat Song, en veldig kjent gammel skotsk folketone som har forskjellige tekster. Denne var skrevet av forfatteren Robert Louis Stevenson, og det han som skrev Skatten på Sjørøverøya og Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Og han ble faktisk født i Edinburgh, som var byen i denne ukas konkurranse. Har du et musikkønske, så sett i gang. Skriv til meg i appen NRK Radio.

Det var Berliner Philharmonikerne som endelig ga deg dagens Mozart her i musikkfrokost. Du hørte fra symfoni nummer 35 på en fredag morgen. Nå skal vi til en liten musikalsk juvel fra den amerikanske sangskattekista, der paret Richard Rodgers og Oscar Hammerstein virkelig har bidratt. Det var de som sto bak musikalene The Sound of Music og Oklahoma, skrevet for scenen, men de har også laget musikk til film. Kun én film. Den kom i 1945 og het State Fair. Og titelsangen fra denne fikk Oscar for beste originale sang, og det var den eneste Oscar-statuetten disse to vant sammen. Her er det Brynt Hervold som synger It Might As Well Be Spring fra State Fair.

Et lite stykke av Antonio Vivaldi fikk du her i Musikkfrokost. Jeg heter Siv Wammer, og takker for meg denne fredagen. Jeg er tilbake mandag, samme tid og samme sted. Men vi her på NRK Klassisk, vi er jo her hele helgen med masse flott musikk.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokka 10. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for nye lunger. Det melder slottet. Kronprinsesse

0: Essen har vært lungesyk i mange år, og den siste tiden har hun blitt verre. Hun er nå satt på liste for lungetransplantasjon, og det innebærer at en transplantasjon kan skje når som helst. Vi skal høre hva legen hennes, Christian Bjøro, har sagt om sykdommen lungefibrose.
1: Kronisk lungefibrose er en gruppe tilstander hvor det normale lungevevet blir erstattet med bindevev i større eller mindre grad. Over tid så kan det påvirke lungefunksjonen.
2: Hun var 45 år og i full sving med representasjon og egne prosjekt, da livet tok en ubehagelig vending. Helsa hadde skranta en stund. Kronprinsessa hadde fått den kroniske sykdommen lungefibrose.
3: Både dagsform og formen vil variere i perioder, og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet.
2: Medisinerne gjorde det mulig å jobbe videre, men formen varierte, ofte fra dag til dag.
4: Lungene er litt kranglete i dag, så jeg må rett og slett ta en liten hviledag, og så kommer jeg sterkere tilbake i morgen.
2: Da det nærmet seg jul i fjor, var sykdommen kraftig forverret. Situasjonen var så alvorlig at legene nå forberedte henne på at det nærmet seg lungetransplantasjon.
3: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg. Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da, men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
5: Vi må begynne å tenke på transplantasjon når vi ser at det går den veien, og det er når vi synes sykdommen, altså når leveutsiktene er begrenset. Fordi vi gjør transplantasjon, gjør man for å redde liv. Det er grunnen til transplantasjon.
2: I april stilte hun for første gang med oksygentilførsel på offisielt oppdrag, og 17. mai ble det for tøft å helse barnetoget, selv med oksygenhjelp. Hun måtte avbryte på Skaugum og ta pause fra slottsbalkongen. 52 år gammel har kronprinsesse Mette Marit levd med alvorlig sykdom i 8 år. Nå går hun en uviss tid i møte.
0: Og i tillegg til kronprinsesse Mette Marit hørte vi i dette innslaget legen hennes Christian Bjøro og professor og leder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet Are Martin Holm. Reporter det var Kristi Marie Skrede. Og det blir en pressekonferanse på Rikshospitalet klokka 13.30 i dag. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten. Hun ønsker å være nærmere familien, opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa i høst. NRK Nyheter, Ulf Tandes.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder Slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun har nå satt på liste for transplantasjon, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Dette betyr at hun trenger det for å kunne leve videre. Det er dramatisk, sykdommen er livstruende. Hun må være klar til å ta imot denne nye lunga, eller nye lungene. Vi vet ikke om det er en eller begge lungene de skifter. Og det skal skje så fort det lar seg gjøre. Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det er en

0: usikker tid kronprinsfamilien går i møte. Det er ingen tvil om at dette er en melding de har grua seg til, at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventingen.
1: Og kronprinsen skal være til stede på slottet når kongen holder statsråd nå klokka 11. Kongehuset har varslet om at det offisielle programmet til kongefamilien vil påvirkes av sykdommen til kronprinsessen. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra universitetet i Sydney til universitetet i Oslo til høsten. Grunnen er at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet i en pressemelding. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. Det er ikke uvanlig at personer blir løslatt ved alvorlig sykdom i nær familie, det sier reporter Martin Fjørtoft.
2: Ja, det som skjer i sånne tilfeller, det er at forsvarerne til en klient, og i dette tilfellet Marius Borg Høyby, da, leverer en begjæring til påtalemyndigheten, politiet. Og så må de ta stilling til om de innvilger permisjon eller ikke, og forsvareren til Høyby, Ellen Holager Andenes, sier til oss at hun tror det skal mye til for at ikke påtalemyndigheten skal vurdere dette seriøst. Når det er alvorlig sykdom i nær familie, så er det et tungtveiende argument for å kunne slippe ut i begrensede tidsperioder fra en varetektsfengsling. Så det er en sedvane her, og påtalemyndigheten sitter jo med siste ord i saken, men det skal ganske mye til for å nekte noen å besøke nær familiemedlem som er kritisk syk.
1: Det er ventet dom i rettssaken mot Høyby 15. juni. Og det blir en pressekonferanse om kronprinsessens sykdom på Rikshospitalet klokka 13.30. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsessens alvorlige sykdom får konsekvenser for hele kronprinsfamiliens program. Det sier reporter Kristi Marie Skrede. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt i kø for lungetransplantasjon, noe som betyr at sykdommen er livstruende.
1: Ja, nå blir det umulig for kronprinsessa å gjøre noe som helst av offisielle oppdrag fremover. Kronprinsen må også redusere lange reiser både i landet og i utlandet for å være mest mulig hjemme og i lag med henne. Så vi må forberede oss på at de to kan gjøre mindre. De har allerede bestemt at sølvbryllupsdagen, som er i august i år, den skulle de feire, men det er nå utsatt. Kronprinsessa vil ikke delta på den fylkesturen til Agder som er allerede er annonsert. Så det kommer til å bli synlig i kongehusets program. Men så har vi jo denne faktoren at prinsesse Ingrid Alexandra nå teker pause fra Sydney og flytter studiene til Norge og skal være der frem til jul i alle fall. Og da er jo spørsmålet om hun kommer til å ta noen offisielle oppdrag i tillegg til studiet.
0: Prins Sverre Magnus skal studere i Europa, men vil komme hjem når situasjonen krever det, opplyser Slottet. Høyreleder Ine

0: Bendiksen Søreide sier meldingen om at kronprinsesse Mette Marit nå står på liste for transplantasjon, en alvorlig, men ventet utvikling.
1: Det en veldig alvorlig utvikling, men det jo dessverre også forventet, som kronprinsparet har vært veldig åpne om lenge. Jeg ønsker dem all mulig styrke, både kronprinsparet og hele familien, i en veldig, veldig krevende tid, og jeg tror den beskjeden som kom i dag, den treffer nordmenn midt i hjertet. Og så tror jeg det betyr veldig mye for veldig mange alvorlig syke og pårørende, at de har vært og så åpne om sykdommen.
0: Ja, det sa Ine Eriksen Søreide. Marius Borg Høybys forsvarere sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. De har sendt en begjæring om dette til Oslo politidistrikt, forteller forsvarer Petar Sekulic.
2: Bakgrunnen for det at vi mener at fortsatt fengsling, slik situasjonen nå, vil være et uforholdsmessig inngrep. Dette jo en veldig stor belastning for ham. Han svært bekymret for sin mor og ønsker å være i nærheten av henne nå.
3: Dersom politiet sier nei, hva gjør dere da?
2: Ja, da vil begjæringen bli fremmet for Oslo tingrett, og så må domstolen ta stilling til den.
3: Hvor vanlig det at man blir løslatt fra varetekt i sånne situasjoner?
2: Ja, det en veldig konkret vurdering selvfølgelig fra sak til sak, men det klart når det alvorlige medisinske problemer i nær familie, så det slett ikke uvanlig at man blir løslatt.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Politiet mener kronprinsesse Mette Marits helsetilstand ikke gir grunn for å løslate sønnen Marius Borg Høiby fra varetekt. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon. Det var dette som gjorde at Høibys forsvarere ba om løslatelse, sier reporter Håkon Nesse Morå.
1: Løslatelsen da, det var jo et spørsmål om han skulle være ute av fengsel frem til domsigelsen 5. juni. Det får han da altså ikke, men i tillegg så sier de også nei til at han kan få en såkalt fremstilling der han blir sluppet ut i noen timer i følge med politi eller fengselsbetjenter for å få informasjon fra leger sammen med familien sin om kronprinsessens helsetilstand. Det får han da altså ikke.
0: Saken sendes derfor videre til Oslo tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Dommen mot Høiby er ventet 15. juni. Det viser alvoret i situasjonen at kronprinsessen nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Han sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig, det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Stanghelle sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som er en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
2: Ja, det er klart det er en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må jeg si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært

0: åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet Året med kongefamilien i fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det er blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
1: Harald Stanghelle. Og prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten. Grunnen er at prinsessen ønsker å være nærmere familien, opplyser slottet. Mens prins Sverre Magnus skal studere i Europa i høst, han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet i en pressemelding. Det er forløpig ikke kjent hvor i Europa Sverre Magnus skal studere. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Kronprinsessen har hatt en betydelig forverring av sykdommen de siste månedene, det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet.
1: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året.
0: Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig ganske kort, fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon.
1: Derfor har vi nå gjort en grundig utredning,
0: og Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand.
2: Det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Han sa også at ventelista for øyeblikket er ganske kort fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon nå har tilgang på annen behandling. Han sa også at kronprinsessen ikke vil bli prioritert. Vi prioriterer alltid de som er psykisk, sa overlegen.
0: Kronprinsessens nå livstruende sykdom på en
2: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsessens helsetilstand. Politiet mener det ikke er grunnlag for å løslate ham. Saken sendes derfor videre til Oslo tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Høiby har sittet varetektsfengslet siden februar. Han venter nå på dommen som kommer 15. juni.
3: Det tror jeg nesten alle kan tenke seg inn.
2: Håndterer kronprinsessens nå livstruende sykdom på en imponerende måte, det mener journalist og forfatter Harald Stanghelle. I dag ble det altså klart at kronprinsessen er satt på venteliste for transplantasjon. Stanghelle sier situasjonen er svært tøff, også for kronprinsessen.
3: Det er klart at det må være noe av den tyngste børa han har vært. Det tror jeg nesten alle kan tenke seg inn i en situasjon der det menneske som vil stå nærmest, han de har vært gift i 25 år, og så synes det er det nå.
0: Harald Stanghelle. Det viser alvoret i situasjonen at kronprinsessen nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon.

0: invitasjonen. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Støre sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Det var NRK Nyheter, i studio nå, Arild Svalbjørg.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 15. Kronprinsesse Mette Marit vil ikke komme foran andre pasienter i køen for å få ny lunge. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Sykehuset er det eneste i Norge som gjennomfører lungetransplantasjoner. Overlegen sier at de alltid følger samme framgangsmåte for å avgjøre hvem som skal få operasjonen når en donorlunge blir tilgjengelig.
1: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det er at det er det som er best. Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er sykest. Den som ikke har tid til å vente.
0: Hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane er en del av teamet ved Rikshospitalet som årlig gjennomfører 30-35 lungetransplantasjoner. Han sier det er et stort kirurgisk inngrep for pasienten.
2: En lungetransplantasjon er altså en stor operasjon. Det kreves full narkose. Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin, slik det gjøres ved åpne hjerteoperasjoner. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene er ute og donorlungene er ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten. Operasjonen tar vanligvis 3-5 timer, men kan også vare lenger. Etter operasjonen er det vanlig at pasienten har et lengre opphold på intensivavdelingen. Det kan være fra få dager, men også uker og i noen få tilfeller måneder.
0: Så noen andre nyheter. Politiet i Bergen kommer ikke til å starte etterforskning av Jon Helgheim for hans publisering i sosiale medier av en voldshendelse på 17. mai. Det opplyser Vest politidistrikt. Politiet har lagt vekt på at publiseringen er utført med hensikt å skape en offentlig debatt og ikke for å krenke, og at bildet som ble publisert ikke viser selve voldsutøvelsen. Russland og Ukraina har utvekslet 185 krigsfanger hver. De to landene har utvekslet krigsfanger flere ganger de siste ukene. Også levninger av falne soldater har blitt returnert til sine respektive land. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessen og hennes familie alt godt når hun nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Det er jo et uttrykk for at det er en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten. Og at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så i dag så tror jeg vi på vegne av alle i Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått i en vanskelig situasjon. Ønsker henne at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer i bedring.
2: Dette er landets kronprinsesse. Hun er også mor. Hun er en kone. Du møtte mannen hennes i statsråd i dag. Hvordan var det å møte kronprinsen på en dag som denne?
1: Så kronprinsen gjør jo en utrolig innsats for Norge. Nå har han vært i Japan på reise denne uka. Han har kommet hjem i forhold til de utfordringene også da kronprinsessen har. Og han gjør jobben sin når han møter regjeringen i statsråd. Så jeg tror vi alle sender også gode tanker til han, og det han betyr for familien sin nå.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre. Og når kronprinsessen nå har kommet på listen over dem som venter på nye lunger, må hun være klar til å bli operert på kort varsel. For når legene først har funnet et organ som passer, må operasjonen skje i en kort tid, det sier helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, LHL, Marte Gundersen.
3: Da går det fort, og da skjer det en prosess som krever voldsom logistikk. Da foregår det ofte sånn at et av donorsykehusene som vi har i Norge ringer til Rikshospitalet og sier at vi har en potensiell donor. Transplantasjonsteamet reiser ut til det aktuelle sykehuset for å ta med seg organet tilbake. Parallelt da så får pasienten telefonen om å møte opp på sykehuset, og fra aktuelt organ er hentet på det sykehuset, så har man 6-8 timer på seg.
0: Andre nyheter. Irans marine sier de har avfyrt raketter og droner mot amerikanske krigsskip i Omanbukta som varselskudd. Iranerne anklager den amerikanske flåten for trakassering av skipstrafikken og beslaglegging av oljetankere. Det er formelt en våpenhvile mellom Iran og USA, men den har blitt brutt gjentatte ganger av begge sider. Sammen med at Norge gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Kors-bevegelsens innsats mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo, det opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding. Det er registrert et høyt antall mistenkte tilfeller i området i det siste. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Målet med lungetransplantasjon er at pasienten skal få et bra liv, sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble kronprinsesse Mette-Marit satt på listen over folk som venter på lungetransplantasjon. Uten operasjon er pasientene forventet å leve i cirka ett år, sier Holm.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter ti år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Og Slottet opplyser at den neste oppdateringen om kronprinsessens helse kommer først etter lungetransplantasjonen er gjennomført. Rikshospitalet gjennomfører årlig 30-35 transplantasjoner. For øyeblikket er det trolig 9 pasienter som venter på slik lungetransplantasjon i Norge. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig. Det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Han sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som er en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
2: Ja, det er klart det er en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må jeg si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet Året med kongefamilien i fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det er blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
0: Andre nyheter. En norsk borger skal være pågrepet i Russland, det melder nettstedet i Finnmark. Utenriksdepartementet bekrefter overfor nettstedet at de kjenner til pågripelsen og at de arbeider for å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. NASA ber astronautene i den internasjonale romstasjonen om å være forberedt på evakuering etter at det oppsto en luftlekkasje i den russiske delen av stasjonen. Den 109 meter lange romstasjonen går i bane 400 kilometer over jorda og har vært bemannet sammenhengende i 26 år. Den er et samarbeidsprosjekt mellom 5 romfartsorganisasjoner. For øyeblikket er det 3 russere, 3 amerikanere og en fransk kvinne ombord. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Min favorittmusikk.

0: Anne Sverdrup Tygeson er trærnes og insektenes talskvinne. Som professor og folkeopplyser vil hun vise oss hvor mye naturen er verdt, både i seg selv og for oss som mennesker. Nå har hun permisjon fra jobben på Universitetet i Ås for å skrive på heltid, og snart kommer hun med sin første roman. Velkommen til min favorittmusikk, Anne Sverdrup Tygeson.
1: Tusen takk for det!
0: Professor i bevaringsbiologi, folkeopplyser, insektenes og trærnes gode venn. Snart romanforfatter, faktisk.
1: Ja.
0: Hvor mange manuskripter er det du jonglerer nå om dagen?
1: Og det er faktisk ganske mange i forskjellige stadier av ferdig. 1, 2, 3, 4,5, kanskje?
0: Ja. Vi skal komme tilbake til skrivingen om en liten stund. Du har også med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Og først ligger Jan Garbarek

0: Gula Gula. Hva gjør det til en favoritt?
1: Nei, altså jeg er glad i Jan Garbareks musikk generelt. Jeg synes det er både noe storslagent og noe beroligende i den, hvis det gir mening. Det er sånn musikk som kan gjøre meg, altså gjøre med det. Litt som det å også være i naturen kan gjøre meg, altså få meg til å liksom kjenne hvem er jeg og hvor er jeg i verden og livet og tilværelsen. Og det tenker jeg vi trenger. Vi trenger å kjenne at vi er en del av noe som er større enn oss selv, og det synes jeg den musikken bidrar til å gjøre, også med det liksom urfolksperspektivet da, som jeg også er glad i akkurat den sangen.

0: Det var fra spillelisten til Anne Sverdrup Tygeson. Når vi sitter her, så er det mars og vårvinter, kan vi kalle det på Østlandet. Hvilke vårtegn er det du ser etter når du går i skogen nå om dagen?
1: Nei, det er jo mye av det klassiske. De første fuglene som begynner liksom å synge en liten flørt i buskasset. Det er alltid en utrolig deilig følelse. Høre liksom bare de første kjøttmeisene begynne å gi lyd, altså. Og så er det klart, jeg er hestoven i veikanten. Jeg plukker det første hestoven fortsatt, ja, altså, og tar den med hjem. Den er jo en vakker liten vårsol. Og så synes jeg det er gøy, det er kanskje sånn som ikke alle vet engang, at ikke sant, hestoven er jo en blomst som har det veldig travelt, fordi den skal jo opp fort. Den står jo liksom omtrent i slapset. Så den har ikke tid til å lage blader engang. Bladene kommer mye senere, ut på sommeren, og er svære. Og hvis noen har lurt på hvorfor hestehov heter hestehov, for blomsten minner jo overhovedet ikke om en hest, så er det jo fasongen på de håndflate store bladene da, som står på samme sted flere måneder senere, ut på sommeren, som har gitt blomsten den navnet.
0: Har du sett noe hestehov da? Ennå?
1: Nei, ikke jeg. Jeg har bare sett den på sosiale mediekontoen til en forfatterkollega. Og da ble jeg så glad at jeg måtte ta en skjermdump.
0: Så det finnes hestehov i Norge?
1: Ja, Østlandet. Er den kommet opp?
0: Det er håp i en liten gul blomst. Er det fagblikket, eller er det mer det personlige følelsesmessige blikket du har med deg når du går tur i skogen?
1: Det kommer litt an på. Det kan være begge deler, men jeg er faktisk litt bevisst på at jeg prøver å legge det vekk. Jeg er for eksempel ikke sånn at jeg springer rundt og registrerer arter når jeg er på tur som privatperson. Det tenker jeg jo på en måte at jeg burde gjøre, men av og til trenger jeg bare å være meg, liksom, bare være Anne, personen Anne på tur. Så jeg prøver å skille litt på det da, men altså, når jeg ser noe fantastisk gøy, så klarer jeg jo ikke å la være. Da må jeg jo bare frem med liksom, mobilen og ta en liten videosnutt eller ta et bilde i det minste da.
0: Det er vår i spillelisten din også, Anne Sverdrup Tygeson. Henning Sommero med Nidarosdomens guttekor, Vårsøg. Mm. Var det opplagt å ha med den på spillelisten i mars?
1: Nei, det har egentlig ikke med det å gjøre. Det har mer med å gjøre at for nesten 32 år siden da jeg gifta meg, så jeg har alltid vært glad i den sangen, så da hadde vi noen som spilte den på trompet i kirka. Jeg synes den er veldig fin. Ja, det er også bare sånn, denne musikken som snakker til deg på en måte som egentlig minner meg ganske mye om hvordan natur kan snakke til meg, da, som ikke er så lett å sette ord på alltid, som er litt sånn ordløs da. Så den har vært med meg lenge, og jeg har den fortsatt på favorittlisten min.

0: Anne Sverdrup Tygeson, professor i bevaringsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, nå i permisjon for å skrive på heltid. Hvordan er tilværelsen nå som du skal være forfatter hele tiden?
1: Det er først og fremst veldig deilig, for det blir jo mye mer tid, og det blir veldig stille i innboksen etter hvert. Og det var jo også målet, å ha tid til å liksom fokusere.
0: Hva er det som gjør at du liksom klarer å gjøre mange parallelle arbeidsoppgaver, eller har klart å gjøre det frem til nå? Du har vært forsker, du har vært formidler, foredragsholder, sakprosaforfatter, og også snakket i mediene om naturen. Hvordan har du fått til å gjøre det når du ikke hadde permisjon?
1: Ja, vet du, altså, det er et godt spørsmål, for det har jeg faktisk også lurt på, hvordan jeg egentlig rakk det. Men litt av svaret er jo at det gikk jo med det meste av døgnets 24 timer, på en måte. Det gikk jo med helger, og det gikk med ferier, og det gikk med kvelder. Og det er jo fordi det har vært utrolig gøy. Det har vært lystbetont og lystdrevet. Jeg synes det er fantastisk å få lov å prate for naturen, om naturen. Jeg synes det er kjempespennende med sopp og insekter og skog og alt dette her, liksom helt sånn personlig. Men så merker man jo at som over mange år da, så blir det kanskje i overkant mye. Og man blir jo ikke yngre, det gjør jo ingen av oss. Så det har jo vært et slags sånn, ja, veiskille da, og prinsippvalg, at nå skal jeg prøve det her, og så får vi se hvordan det går. Mm. Nå har jeg jo en ny barnebok,
0: ja, jeg synes det er veldig gøy. Skogens hemmeligheter, det er en serie du har skrevet om insekter før, i den samme serien, og illustrasjoner av Nina Marie Andersen.
1: Mm. Veldig fine.
0: Hva er det du håper å vekke hos de barna som du skriver denne boken for?
1: Jeg håper jo at både barna og deres voksne, enten det er foreldre eller besteforeldre eller tanter og onkler eller hva det nå er, skal skjønne hvor gøy det er med natur og skog. Altså hvor mye rart som finnes rett utenfor dørstokken. Du trenger ikke å dra langt for å se de underligste ting. Altså, vi har en verdensrekordholder i norsk skog. Verdens raskeste sopp, som av alle ting vokser på elgbæsj. Altså, den står i Guinness rekordbok som den raskest akselererende organismen i hele verden. Altså, hvor rart er ikke det da? Og det er... Altså,
0: at den vokser raskere enn alle andre sopper?
1: Nei, det er når den skyter sine soppfrø, sporer som det egentlig da heter, ut i verden, så gjør den det med en hastighet som er raskere enn når en geværkule forlater løpet. Og det er altså verdensrekord. BBC arrangerte for noen år siden en konkurranse mellom en revolver og denne soppen, og soppen vant. Og det er liksom bare én ting, ikke sant? Det er så mye. Altså, alle trær i norsk skog har en kompissopp. Soppen gir mineralnæring og vann til treet, og så får den sukker fra treets fotosyntese i bytte. Og dette her er begge helt avhengige av, og uten disse kompissoppene, så hadde vi ikke hatt skog i Norge. Vanlig gran og furu og bjørk og osp, altså det er noe rart med alt sammen.
0: Når du nevner ospen, så kom jeg på noe du har skrevet i en av de andre bøkene dine, at hvis trær var på Instagram, så ville ospen ha flest følgere.
1: Mm.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det er veldig mange arter som er knyttet til osp som treslag. Det som mange kommer til å se om litt, når bare ospa har fått bladene, det begynner ganske tidlig på sommeren, det er jo at bladene blir helt sånn sølvgrå. De slutter å være grønne. Og det er jo en bitteliten sommerfugl som har lagt egg på bladene, og så bor larven inne i bladet, altså mellom liksom, den er veldig trangt på barnerommet, den er liksom mellom huden i bladet, så bor den larven, og så spiser den seg gjennom i snirkler, gjennom bladet, som lager sånne sølvgrå ganger. Og så til slutt kommer den ut i kanten av bladet, og så bretter den kanten av bladet over seg som en liten dyne, og så forpupper den seg, som det heter. Og da forvandles den til en ferdig, helt nydelig ospeminermøll, som den voksne sommerfuglen heter. Og alt dette er jo sånne perspektiver som jeg håper at den barneboka skal bidra til å formidle, da.
0: Vi skal høre musikk. Behold a Pale Horse. Ja. Den hadde ikke jeg hørt før.
1: Nei, og jeg ikke helt sikker på hvor jeg plukket den opp, men den også, jeg har jo en sånn favorittliste, og den har ligget der en stund, ikke kjempe mange år, men kanskje to eller noe sånt. Jeg synes bare at den, det noe med rytmen og trøkket I den, og det jo også det, altså, kanadisk urfolks tilknytning på de som, som står bak den låta. Og det kanskje noe I det igjen, da, at det noe med de, akkurat som at du kommer et takt tettere på, på naturen I sånn type musikk, selv om dette jo noe veldig annet enn Mari Boine sin musikk.

0: kanadisk musikk på spillelisten til Anne Sverdrup Tygeson. Du professor og sakprosaforfatter med mange bøker på samvittigheten. Men du debuterer også snart som romanforfatter. Hvor i prosessen Eremittsommer nå?
1: Eremittsommer ferdig skrevet. Altså, det er jo sånn, jeg må jo nesten bokstavlig talt klype meg i armen når jeg sier det. Den er jo solgt til 14 land. Så den er vel gått i trykk i Tyskland omtrent i disse dager, faktisk. For de gir den ut rett etter. Altså, i Norge kommer den helt i begynnelsen av juni. Og i Tyskland kommer den i juli. Og det er bare så utrolig gøy og rart. Fordi det her har jo vært en veldig annerledes prosess. Det er jo noe med at jeg begynte å skrive sakprosa, og oppdaget der et helt annet språk enn det akademiske språket.
0: Det er mye litterære referanser i sakprosabøkene dine også.
1: Det er det, og jeg har alltid vært veldig glad i å lese. Jeg har alltid lest kjempemye, både sakprosa og ikke minst liksom skjønnlitteratur. Og jeg har alltid samlet på ord, helt fra jeg var barn, samlet jeg på ord, fine ord. Og så hadde jeg på en måte lyst til Etter skogen, som er den forrige boka mi som kom ut da, som er en sakprosabok, som kanskje er den mest både personlige og den mest litterære. Så hadde jeg liksom lyst til å se, hva skjer hvis jeg tar det, altså holder språket, hvis jeg tar det liksom enda et skritt til, hvis jeg skriver en roman, vil det bære, får jeg det til? Og det har vært opp og ned, den prosessen. Det var utrolig annerledes enn å skrive sakprosa.
0: På hvilken måte da?
1: Mye mer sårbart. Mye mer intenst. Det kjentes litt som jeg var liksom sånn synkron-bipolar på noe vis. Altså at det var liksom både helt forferdelig og helt fantastisk på en gang å jobbe med det. Og akkurat som at... For det er jo noe med at du, selv om ikke det er selvbiografisk på noe vis, så må du liksom gå inn i deg selv og lete etter noe du enten har opplevd selv, eller noe du har hørt, eller noe du har lest, som du på en måte, altså minner av forskjellige slag, som du kan sy om og få til å passe til en romankarakter. Det kan være en lukt, det kan være en lyd, ikke sant? Det kan være en stemning. Og det gjør jo litt vondt. Altså, innimellom. For da må du jo liksom åpne noen pappesker som du hadde teipet igjen og skubbet innerst i kottet. Så det
0: er ganske personlig, selv om det ikke er selvbiografisk?
1: Jeg tror du må inn i det personlige, eller du må jo inn i følelsesaspektene for å skrive en roman, liksom. Fordi det skal jo være... om menneskers relasjoner til seg selv og til hverandre og i mitt tilfelle til naturen. Og det kan du ikke skrive om uten å gå inn der, tror jeg. Det er for min erfaring da. Og samtidig så var det jo også utrolig gøy når jeg synes jeg fikk det til en liten bit her og der. I motsetning til med sakprosaen, som jeg føler liksom at jeg klarer å se når er teksten god og når er den ikke god, så synes jeg det var veldig vanskelig med skjønnlitteraturen, eller med denne romanen. Da. Så det at Eremittsommer, før den i det hele tatt liksom, har kommet ut i Norge, er solgt til 14 land, er jo... Altså, det kjennes så utrolig deilig. For da vet jeg liksom at det er noen der ute som synes at dette her har noe mellom to permer å gjøre, for det... tok meg veldig lang tid å i det hele tatt klare å tro på, da.
0: Nå, Gabriellas sang fra Så som i himmelen musikalen. Hva er det som er fint med den?
1: Det er jo en nydelig sang, og det er jo en musikal som rører ved noe av det samme tematikken, da. Det her liksom, det å finne glede også i vanskelige situasjoner, og kunne gå videre, takle livet og det som ikke får leve samtidig. Og jeg var og hørte på når den ble spilt i Oslo, og dessuten så er lydboka til På naturens skuldre, lest inn av artisten. Så her er det flere koblinger til meg og bøkene mine.
0: Jannicke Kruse.
1: Mm-hmm.

0: Anne Sverdrup Tygeson, du altså aktuell med barnebok, snart med roman, som har solgt i flere land, jobber med en kjempestor sakprosabok, og enda flere ting, fordi du sa i hvert fall 4,5 eller noe, som du holder på med. Og de romanen solgt i 14 land, oversettelser i mange land av sakprosaen din, og nå også piratoversettelse, har du fanget opp?
1: Ja! Ja, det var pussig. Jeg fikk en veldig hyggelig melding på, ja, jeg tror det var en direkte melding på Instagram, ja. Fra en leser i Iran, som takket meg for boka. Han hadde lest den på persisk. Og syntes at jeg hadde gitt ham liksom noe annet å tenke på i en ellers tøff tid. Insektenes planet av den første boka mi. Og det var jo fantastisk hyggelig. Og det er jo noe, det er jo helt utrolig liksom at man kan med å skrive, at man kan nå ut, at jeg er så heldig å være oversatt. Altså, den boka er jo oversatt til mer enn 25 språk. Og nå ble det plutselig et til, da, for det viser seg at den har vært oversatt til persisk i mer enn 3 år, uten at jeg har visst det, og uten at agenturet mitt, som selger utenlandsrettighetene, har visst noe som helst. Så det er rett og slett altså en person i Iran som har oversatt den fra engelsk til persisk. Og den er gitt ut av et forlag som ifølge Wikipedia er et av de største og mest seriøse forlagene i Iran. Så det er jo interessant.
0: Uten royalties til deg, og uten noe avtale.
1: Uten noe avtale. Og det er jo, ja, hva skal man si? Altså, jeg tenker jo, det er jo veldig rart at sånt skjer. Det var nytt for meg. Og så tenker jeg jo at det er jo fint hvis den boka da kan faktisk bidra til å gi noe form for liksom mening, eller altså at den kan bli lest i en hverdag som er preget av helt andre ting i Iran i dag. Så det er jo noe veldig fint med å tenke på det. Og så liksom først og fremst så tenker jeg at det får være hovedpoenget da. Det får jo oss her hjemme i veldig trygge, vi er oss heldige i trygge Norge, til altså, se en bitteliten flik av, altså når en sånn ting liksom er så annerledes, så skjønner man jo kanskje på en annen måte hvor, igjen da, hvor utrolig heldige vi er som bor her, og har det så utrolig godt, og ikke har krig, og har et regime som vil oss vel, som har et demokrati, som har rettigheter, og ikke minst som kvinne, kan jeg jo det et poeng. Så det er jo litt ettertanke.
0: Det er også et eksempel på at publikum svarer deg.
1: Ja, og det er også et enormt privilegium, og det er jo noe av det som har gjort, eller som gjorde at jeg turte å liksom si opp jobben min et år, da, eller ta permisjon et år, og ikke ha noe fast inntekt i år. At det er veldig mange som svarer meg, som heier, som svarer meg når jeg poster på sosiale medier, og som sender meg meldinger på forskjellig vis og gjennom forskjellige medier, og forteller om bokopplevelser. Og det er jo det som gir meg håp igjen, da. At liksom, når verden ser grim ut, som den jo man definitivt må si at den gjør i disse dager, så er det å vite at vi er ganske mange som vil noe annet. Vi er ganske mange som ønsker å ta bedre vare på naturen, ønsker å ta mer hensyn til artsmangfoldet der ute, som vet at den naturen er livsgrunnlaget vårt. Og uten en fungerende natur og et fungerende klima, så er liksom demokratiarbeid, likestilling, fredsarbeid, arbeidsplasser, økonomi, alt dette også veldig, veldig vanskelig å få til. Den koblingen snakker vi alt for lite om. At en fungerende, artsrik natur ligger i bånd for sivilisasjonen vår, for samfunnet.
0: Ellers blir det en spøkelsesby.
1: Ja, ikke sant?
0: Litt cheesy overgang, men du har nå tatt med Ghost Town på spillelisten din.
1: Ja, og det er en sang jeg husker helt fra, ja, sikkert fra den kom, fra jeg var ung. Den også har en sånn suggererende rytme i seg. den er jo ganske sånn trist. Altså, den peker jo på hvor vi kan ende hvis vi ikke passer på. Og så tenker jeg at vi har alt å tjene på å ta bedre vare på naturen vår. Om ikke vi bryr oss om naturen for naturens del eller naturens egenverdi, så kan vi uansett, så må vi uansett da være klar over at av rent egoistiske grunner så bør vi ta vare på naturen fordi vi trenger den.

0: Anne Sverdrup Tygeson, professor i bevaringsbiologi og forfatter nå i flere sjangere. Einar Selvik i bandet Vardruna, som også deler musikk i min favorittmusikk i disse dager. Han kaller naturen for heilag, i betydningen hel, fullkommen. Ser du sånn på det?
1: Jeg synes i alle fall det interessant å tenke på begrepet hellig, da, som ikke trenger å være knyttet til det religiøse i det hele tatt, men som også kan bety dyrebart. Og igjen da, så ja, naturen definitivt dyrebar for oss. Og jeg tror at vi skal kanskje ikke liksom hverken bli naive. Vi skal liksom ikke havne i grøften på hverken den ene eller den andre siden av veien, da, sånn som jeg ser på det. Vi skal hverken se på naturen som et redskap eller liksom en kuliss rundt oss, noe vi bare kan bruke av, og så tro at noen kommer og fyller på liksom, når vi snur ryggen til, for sånn det definitivt ikke. Men så skal vi heller ikke på en måte gjøre naturen til noe sånn nusselig, eller noe som skilt fra oss, da, og at vi ikke har en plass der, fordi jeg tenker at vi har påvirket naturen veldig lenge, vi mennesker, og det kommer vi ikke liksom ut av. Så vi må finne liksom en vei videre, et sted mellom de ytterpunktene. Men vi trenger definitivt å se naturen mer, og jeg tror jo at vi med fordel kan snakke mer om dette med ærefrykt for natur, som også handler om naturen som noe hellig, som noe dyrebart, som noe større enn oss selv. Og jeg tenker at det en god tanke, for meg i alle fall, å være ute i natur og vite, og kjenne at jeg en del av noe som større enn meg selv. Og så tenker jeg at det interessant å snu det perspektivet også innover, fordi vi som menneskeindivider jo ikke bare individer, vi også jo en hel skog på en måte av organismer, ikke sant? Vi har mengder av andre organismer, både på overflaten av oss selv, på huden, og inne i oss selv, som avgjørende for at vi skal fungere som enkeltindivider. Og det å kanskje skifte perspektivet litt da, fra det strengt individualistiske til et større, et blikk som rommer mer, det tror jeg både lurt at det vil hjelpe oss å se naturen og finne en bedre måte å være med naturen på. Og jeg tror også det gir oss veldig mye som mennesker, at det veldig mye fint å hente der. Jeg tror mange ser på natur på den måten som noe hellig, uten at det nødvendigvis det kan være noe religiøst, men det trenger ikke være det.
0: Noen synes at naturvernere naive og romantiserer naturen og vil bevare urealistisk mye. Hva vil du si til dem?
1: Det jo spennende av naturvernere, akkurat som det spennende av alle andre, og jeg tenker det å liksom lage sånn dikotomier eller dele og skille folk veldig.
0: Enten eller?
1: Ja, kanskje ikke det mest konstruktive. Jeg tror jo at det ikke en enkel fasit på hvordan vi skal gå fra å leve av naturen, som det vi har gjort til nå, til å i større grad leve med naturen. Og ingen har den fasiten, ikke jeg og ingen andre. Nettopp derfor det så viktig at vi snakker sammen mye mer enn vi gjør i dag, om natur, om skog, hvordan vi skal ta vare på den. Det alt for viktig til at vi kan overlate det til skognæringen alene. Det alt for viktig til at vi kan overlate det til politikerne alene. Jeg mener jo at vi trenger et mye bredere folkeengasjement for natur. Fordi vi alle sammen natur, og naturen alt vi har og alt vi er.
0: Når du har brynt deg litt mye på meningsmotstandere og blitt kalt litt mange forskjellige ting, kanskje, som bevaringsbiolog, hva gjør du da?
1: Altså, når jeg av og til blir jeg enten skikkelig frustrert, sur og lei, og da hender det jeg setter på sinnalisten, snører på meg joggeskoene og løper ut i skogen. og løper så fort jeg kan. og prøver å bare liksom blåse det ut. Og da må jeg ha musikk med trøkk. Da er det mye, da er jeg helt over i altså heavy metal og grunge og sånne skikkelige. Men det vanskelig å finne god musikk til sinnalisten, altså, for det skal liksom, ja, det noe helt, det må være liksom mye trøkk i den, men også litt melodisk da. Så det hender hjelper, og det liksom, jeg har musikk til ulike anledninger. Noe musikk setter jeg på, hvis jeg liksom har en kort stund i bilen og skal prøve å peppe meg opp, og bare liksom skal ha litt sånn, joi. Og det vel en sånn vi skal spille nå, tror jeg.
0: Det som ligger klar her nå, det Shackles, eller Praise You.
1: Som jo gospel, og jeg ikke veldig, jeg ikke personlig troende. Men akkurat den sangen, jeg litt glad i gospel, det må jeg jo bare innrømme, og særlig akkurat den sangen, den synes jeg også har det her trøkket og den energien, som sånn akkurat passe for å liksom kjøre et kort stykke og bare få litt pepp i skrotten, og så gå videre i dagen.

0: Musikk som setter Anne Sverdrup Tygeson i gir.
1: Yes!
0: Når du skal virkelig liksom føle naturopplevelse som fyller deg med glede og undring, hvilken natur er det du oppsøker da?
1: Det er helst skogen, og helst skog som er lite påvirket av oss. Altså en skikkelig liksom naturskogsnær skog, for å bruke rett terminologi her. Altså en skog der trærne får ikke bare leve ut sitt liv, men også leve ut sin død. Og det som er fascinerende er jo at altså vanlige norske trær kan jo bli kjempegamle, ikke sant? En gran kan, den eldste grana i Norge er over 500 år gammel. Furutrær kan bli over 800 år gamle. Og så kan jo en del av disse trærne i tillegg ha, sånn som furu da, kan stå som sånne sølvgrå spir. Det vi kaller kelotrær, eller kelogadd, tyrigadd, i 800 år til, etter at de er døde. Og det å gå, altså å vandre i sånn skog, liksom vandre mellom kelotrær, som da kanskje spirte i vikingtid, ikke sant? Flotte, gamle, levende trær, nydelige, sånne sølvgrå kirkespir, tidsvitner, viktig for artsmangfold.
0: Ikke lov å putte dem på bollet?
1: Absolutt ikke lov å brenne dem, med veldig god grunn. Det her er jo naturarven vår, og de skal spares. Det å være sånne steder, det gjør definitivt noe med meg. Det kan ta litt tid, men da kjenner jeg liksom at det blir stille inni meg. Og det er utrolig deilig. Det liksom renner av, altså liksom manusfrister og møter og mas. Og så blir det stille på innsiden, og så kommer det andre tanker, nye tanker. Og bare en slags ro og en slags, hva skal vi kalle det, tilfredshet som jeg tenker at vi trenger å fylle på med jevnlig. Så jeg oppsøker jo sånn skog så ofte som jeg kan. Så det her tror jeg er noe vi er mange som kjenner på dette. Og så tenker jeg i den vår travle, liksom urbane hverdag, hvor alt er litt sånn der bomullsmykt og trygt og samtidig anmasende, så må vi kanskje gjøre en aldri så liten anstrengelse for å oppsøke dette andre. Finne tilbake til et sted i naturen som betyr noe for deg, og bare ta en bitte liten time-out, for å si det på dårlig norsk. Sitte litt stille og bare være i naturen.
0: Det var oppfordringen fra Anne Sverdrup Tygeson, professor i bevaringsbiologi og sakprosaforfatter, snart skjønnlitterær forfatter. Anne, takk for at du delte en spilleliste med oss i dag. Vi skal runde av med Tåkefjellene.
1: Mm.
0: Hvorfor skal vi dit?
1: Fordi det er en veldig fin låt i seg selv, og fordi den hinter til denne kanskje gjenfortryllingen av natur, da, som er re-enchantment, som også er skrevet mye om på engelsk. Gjenfortrylling, jeg synes det er et fint ord. Det handler jo nettopp om denne ærefrykten for natur, og det å kjenne på og tenke at vi er utrolig heldige som får lov å være akkurat på denne ene lille kula i det svære, svære universet, hvor vi vet at det finnes liv. Og det finnes så mye spennende. Noe vet vi, noe vet vi ikke. Og bare det å ta inn at ja, det er mye som er tøft og vanskelig, og det er mye som ikke er så kjekt i verden akkurat nå, men jammen er det fantastisk å få lov å være her, og så må vi bruke det til å prøve å jobbe for det hver og en av oss tror på da, og vil forsøke å endre.
0: Ord for dagen. Takk skal du ha, Anne Sverdrup Tygeson.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på, hvis du likte dette, kan høre flere episoder i appen NRK Radio. Der kan du følge programmet og få varsel om nye program, og du kan sende oss melding hvis du vil. Her er musikk fra Tåkefjellene i Tolkiens verden.

0: på venteliste for lungetransplantasjon. Hun har hatt sykdommen lungefibrose I mange år og har blitt verre den siste tida. Are Holm overlege og lungespesialist på Rikshospitalet.
1: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller ja, cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette-Marit før etter hun operert. Det opplyser Kongehuset I ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Andre nyheter nå. Russland sin president Vladimir Putin ser ingen grunn til å møte Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Det sier Putin I dag etter at Zelensky gikk ut offentlig og foreslo at de to skal møtes for å diskutere og få slutt på krigen. Putin sier videre at han nå oppfordrer det russiske militæret om å jobbe hardere. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne I Trollhättan I Sverige I 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Påtalemakten mener Vangen drap kvinner med å kvele henne med en pute. Det nekter Vangen for, og sier at han gav henne medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet. Det viser også undersøkninger som gjort av den avdøde kvinnen at stemmer. Det var kvinner som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø. Det forteller Dennis Ravendal, som programleder I podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Astronautene på den internasjonale romstasjonen ISS var budde på evakuering etter funn av en lekkasje. Nå har de tettet to lekkasjer, og alle astronautene altså tilbake på romstasjonen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette NRK Klassisk.

0: det opplyser kongehuset I ettermiddag. Deretter kommer kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Så til utlandet. Russland sin president Vladimir Putin avviser Ukraina sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt med president Volodymyr Zelensky. I dag held Putin sin årlige tale på en stor internasjonal konferanse for økonomi og politikk I St. Petersburg. Putin sier videre at han ikke ser noen grunn til å møtes, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Han understreket at Russland ikke noe interessert I en våpenhvile. Russland vil først snakke, eller I hvert fall Putin vil først snakke med Zelensky, hvis det forhandlet fram en langvarig avtale, sa han, og en historisk avtale. Først da det aktuelt å møte den ukrainske lederen, så det var en ganske klar avvisning som Putin kom med I dag.
0: Sul Kassembo blir sleppt fri fra fengsel. Høyesterett avslår anken fra politiet. Det betyr at Kassembo kan reise hjem til huset sitt I Herøy I Møre og Romsdal, mens han venter på å bli sendt ut av landet. Advokaten hans sier til NRK at han har bedt politiet slippe ham fri så snart som praktisk råd. Sul Kassembo ble pågripen av politiet tidligere I veka, men den burundiske ambassaden nekter å ta hjem. Imot han. Dermed det uvisst hva han eventuelt skal sendes når han har fått varig avslag på asylsøknaden sin. Seks personer var involvert I en kraftig kollisjon på E18 ved Holmen I Asker I ettermiddag. Nødetatene har ryktet staden, og trafikken flyter nå fint der. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsamo.
2: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få en lungetransplantasjon. I dag ble hun sett på venteliste etter at lungesykdommen hun har forverret seg. Stein Tyrdal har, som kronprinsessa, hatt lungefibrose. Han har fått nye lunger. Og nå gir han henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver, sier han.
1: Hold fokus, opprettholdt håpet, og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Det er ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm.
2: Et år siden og mer, så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på venteliste.

0: meter hög triumfbåge I Washington. Han vill bygga en ballsal vid det kvita hus. Där har byggingen blivit stoppad av en domar. Det kulturvärnare och domstolar som står I vägen för presidenten, fortäller korrespondent Anders Tvegård.
1: Buen for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann I det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer for eksempel.
0: Den iranske VM-troppen har fått godkjent visum til USA I 10 dager før åpningskampen de spiller mot New Zealand. Det bekrefter det kvite hus til nyhetsbyrået Reuters. Det har vært usikkerhet om de iranske spillerne får visum siden USA og Israel angrep Iran I slutten av februar. Og mens herrelandslaget I USA og gjør seg klare til VM, kvinnene I Tyskland, der spiller de en viktig kvalifiseringskamp I kveld for å få delta I VM I Brasil neste år. Om landslaget tar sigeren, tar de også et stort steg mot å få spille I verdensmesterskapet.
2: Well, we have a really prepared team. We have a good plan. So for us today, it's about really delivering that plan here.
0: Det sa landslagssjef Gemma Granger. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsandvold.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 21. Kronprinsesse Mette Marit får ikke komme frem for andre pasienter i køa for lungetransplantasjon. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det klart at kronprinsessa står på ventelista. Nå får hun samme behandling som alle andre, forklarer overlegen.
1: I dag sa han også at...
0: Det var ikke legen til Mette Marit, men korrespondent Jan Espen Kruse. Men vi skal høre overlege Are Holm her.
2: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det er at det er det som er best. Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er sykest. Den som ikke har tid til å vente.
0: Russland sin president Vladimir Putin avviser president Zelensky sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt. Invitasjonen kom i et åpent brev der den ukrainske presidenten ber om en slutt på krigen. Putin sier derimot at han er åpen for et kompromiss, men i praksis er det lite som tyder på det, forklarer korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: I dag sa han også at Russland må oppnå alle sine mål, og det betyr blant annet å få full kontroll over de fire

0: ende. Hun og flere andre fra støttegruppa ventet på han med flagg. Tidligere I dag avviste Høyesterett anken etter at politiet ikke ville sette Kasembo fri. Runde sier at Kasembo trolig kommer tilbake til Sunnmøre, der han har bodd på mandag. Så det Tyskland som har tatt ledelsen I VM-kvalifiseringskampen mot det norske kvinnelandslaget. Marie Müller debutant på landslaget til Tyskland og stod for skåringen I det 17. minuttet. Og nå ser vi på oppdatering her at stillingen blitt 2-0 til Tyskland. Du kan følge kampen videre på NRK 1. Og NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte-Karlsandvold.
1: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. I dag våre tanker med kronprinsesse Mette Marit, med kongefamilien og med hele det norske folk i denne vanskelige stunden. Det sier Sverige sin statsminister Ulf Kristersson i kveld. Han sier videre at Sverige og Norge er to land som står hverandre nær. Vi håper at operasjonen går bra når den tid kommer. Hele den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessa, sier han. I USA møter Donald Trump motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å bygge en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved Det Hvite Hus. Denne har blitt stoppet av en dommer. Det er kulturvernere og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Buen for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer for eksempel.
0: Det blir et topptungt møte i London på søndag når både Storbritannia sin statsminister, den tyske forbundskansleren og Frankrike sin president møter Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Samarbeid om støtte til Ukraina og øka press mot Russland blir tema for møtet. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Vangen sier at han gav kvinner medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet sitt. Det viser også undersøkninger som er gjort av den avdøde kvinnen. Og det var kvinner som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø. Det forteller Dennis Ravndal, som er programleder i

0: Marie Müller og Carlotta Wamser har smålet inn hver sitt mål. Stillingen er altså 2-0. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkarsambo.
1: God kveld med NRK Klassisk.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Både her hjemme og fra utlandet kommer det støtteerklæringer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom. Samtidig opplyser kongehuset at det ikke kommer ny informasjon om kronprinsessas helse før etter at en lungetransplantasjon blir gjennomført. I dag ble det klart at kronprinsessa sett på venteliste for lungetransplantasjon som følge av at helsa hennes har forverret seg de siste månedene. Overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet forteller om utsiktene etter en slik operasjon.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter 10 år så er cirka halvparten i live etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter, og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb, og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Så til utlandet. Israel har igjen bomba Libanon i kveld. Før i dag sa de at folk bør evakuere 9 byer og landsbyer i Sør-Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og etter denne varslingen ble flere områder angripet. Krigen holder altså fram selv om USA, Israel og den libanesiske regjeringen nylig kom med en erklæring om en ny våpenhvile. Den libanesiske Iran-støtta Hezbollah-militsen avviser innholdet i erklæringen og har sagt at de kommer til å angripe det israelske militæret så lenge det er israelske soldater inne i Libanon. Den amerikanske børsmarknaden ser røde tall etter nyheter om at det ble skapt 172 000 nye arbeidsplasser i USA i mai, som er et høyere tall enn vanlig. Når økonomien går bedre, blir investorene redde for at prisene skal stige. For å bremse dette helt trolig den amerikanske sentralbanken renta høy lenger enn mange hadde håpet. Nasdaq-børsen har fallet 4,2%, og fallet er drivet av store sal i teknologiselskap, og ikke minst selskap som jobber med kunstig intelligens eller databrikker til kunstig intelligens. Blant annet Nvidia har fallet med 7%. Det skriver avisa Wall Street Journal. Så til VM-kvalifiseringen. Tyskland vant 2-0 over Norge. Nå er Norge nummer 2 i sin gruppe og ligger greit an til å komme seg til VM. Det, og Caroline

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt, etter det NRK erfarer. NRK får opplyst at det fortsatt er avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG, som utgjør budsjettflertallet. Det krevende er særlig diskusjonen om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Både i Norge og i utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon er gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterte i dag.
1: En lungetransplantasjon er en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det er hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen er utskrevet, vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det er en alvorlig sykdom.
4: Det gir sterkt inntrykk å se hvor syk hun er.
2: Folkevalgte og folket har i dag reagert.
5: Det er jo innmari trist det hele.
6: Det er jo forferdelig. Det er jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag er våre tanker med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen og med hele det norske folket i denne svåra stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hele den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessan.
0: Det sa til slutt Sveriges statsminister Ulf Kristersson, og reporter var Kristoffer Sandøy. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept i dag av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron. Det opplyser det palestinske helsedepartementet, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa og den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De amerikanske aksjemarkedene falt tungt i dag, særlig drevet av de store KI-selskapene. Nvidia og Broadcom stupte begge rundt 7%, skriver Wall Street Journal. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt over 4%. Samtidig har bitcoin falt over 6% det siste døgnet, skriver Bloomberg. Tidligere i dag kom en rapport som viste sterkere jobbvekst enn ventet, noe som øker investorenes frykt for renteheving i USA. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt, etter det NRK erfarer. NRK får opplyse at det fortsatt er avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG, som utgjør budsjettflertallet. Det krevende er særlig diskusjon om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Kronprinsessen skal vite at det norske folk tenker på henne nå, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB. Fredag ble det kjent at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Stortingspresidenten sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Så til VM-kvalifiseringen i fotball for kvinner. Tyskland vant 2-0 mot Norge. Det var mange gode sjanser, men ingen av de resulterte i mål. Nå er Norge nummer to i sin gruppe og ligger fremdeles greit an til å komme seg til VM. Caroline Graham Hansen har troen.
1: Jeg tror det er gode sjanser til å gå til VM uansett, sånn som det oppsettet er nå. Så. Det var en bonussjanse i dag, det visste vi. Og så er det selvfølgelig bittert at man er med, og så klarer man liksom ikke utnytte de sjansene man skaper og slipper inn de to målene vi gjør, men sånn er fotballen.
0: Han ble rikskjendis som pappaen til sjimpansen Julius og var i 35 år sjef i Kristiansand Dyrepark. I ettermiddag ble Edvard Moseid bisatt fra Kristiansand Domkirke.
2: Dagene mørkner minutt for minutt.
3: Sang til en nær venn og et unikt menneske.
2: Nærmer seg natten og snart er en blomstrende som.
4: Det jeg synes ikke kanskje har kommet nok fram, er hvilken stor kunstner han var. Og når vi ser på Dyreparken i Kristiansand, så er det et kunstverk. I alle sine detaljer, for han var så detaljrik, han var så perfeksjonistisk. Alt Edvard gjorde var gjennomtenkt, det var nøyaktig, og det var vakkert.
0: Det sa Hanne Krogh, og reporter var Siv Kristin Selman. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydance planlagte oppkjøp av Warner Bros. Det opplyser kilder til Reuters. Aksjene i begge selskap falt kraftig etter nyheten. Avtalen er verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget er avsluttet for natten og gjenopptas i morgen lørdag etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuzstredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet i internasjonalt farvann i mai, da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utsatt for vold og overgrep, opplyser organisasjonen bak flåteaksjonen. Israel nektet for alle anklager i en pressemelding fra landets fengselsvesen. De 5 astronautene som i ettermiddag ble evakuert fra den internasjonale romstasjonen, er nå tilbake på romstasjonen.
1: Like etter klokka 15 i dag.
2: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members need you to execute a procedure, EMER procedure 3.4. Crew Dragon established safe haven.
1: Mannskapet på den internasjonale romstasjonen får beskjed om umiddelbart å evakuere til SpaceX-fartøyet Crew Dragon Freedom og ta på seg romdraktene. Det var oppdaget luftlekkasje i tunnelen mellom dockingplattformen og den russiske delen av romstasjonen. Problemet er ikke nytt. 2 russiske kosmonauter har nå foreløpig stanset lekkasjene og venter på nye målinger. Astronautene har nå fått sveve tilbake til romstasjonen, men i det NASA kaller en forhøyet sikkerhetsholdning.
0: Reporter Hans Christian Eide. Det iranske fotballlandslaget har fått godkjent visum til USA 10 dager før deres første VM-kamp mot New Zealand. Det bekrefter Det hvite hus til Reuters. Det har vært usikkerhet om de ville få visum til VM helt siden USA og Israel altså angrep Iran i slutten av februar. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK Klassisk.